y sancteiriad y patriarchiaid uniongred, a'r patrificar ysgobion uniongred, a dyrowyth eglwys I sanctaid mewn hedd, diogelwch a'n hyder, iechyd a hirnad

Y sancteiddiad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicaf I trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd offeiriadol a mynachain, cofied yr arbydd yw yn ei deyrnas, yn wastad nawr a hyd byth, ac yn oes oes o.